ታጋንተ ከሰንደኒን ካብራሳይ ተገንገ ነጋይቱዌሽን ስቱዲዮ ኢታጋንቲን ካብራሳይ ተገንገን በመንቲዮ ነጋይቱዌሽን ስቱዲዮ ኪብሮስቲ ወገ አግባቆ ለለታ በተሮሳው እጭሩ ይገነን ባቆ ከታ ባሳጃንዋኔን ቦሜተ ሰንትሮ ንግቢቴን ትርጊት ተማክሰሲ ትራውንታ ተሰበከኝን ተና ከገሲቼን ከኝታ በልፎ ተገንከ ፖጎሶኮላክተሙን አጋገንገ ኪዮይ አራምበይ ንግቶሬቲን ኮንሬኝኔን ቤቱትን ባ ችሙሙስ ዮተን ከቤቱታ ብራኒ ኤንካ ሳቻንዋን ኤምፔሳ ነምባ ንግሞቺን ቶሬቲት ኮ 0724-875-385 ኮንን ካይኔታ በናደ ኪሩይ ተዳት ኪንቦርተኝኔን ካሴታ ባ anan en targeta angan harawetav sesita go saute onrenin ke en kasita sumoge hyotan ko targit mo harawetav sesitin ka sachangan motimising imunyen kaliet kibrosti oge agba ko lileta betero sawe chero igin na ba ko keta ba sachangan en bomete sentrol ligibite targetep tamak sesita harawetav tesab kinyin tonna kigisiche en kinyita belfo tagen ke pagol sogo lakta monaga genge kiyoi arambe ni gitore tin konre nyin en petu tin bo chumamo siotan kbetu ta brani trika gen karaweta sesitin ka sachangwan mpesa namba neimu chin de tore tit ko 0724-875-385 konin kaineta benade kirui tadate kin borta nyin en ka seta ba Oing, yotan ko tergangwan narawetav sesita go sautia onre nyina kia in ka sita sumuk tergit mo tarawetav sesita in ka sachangwan mutia mising imun in ka liet. Chotan ko sindani anan notan ko kabarasay tagenke nabumutio nagaitu ishin studio. Inokwek tuulishu obete manikwa ko ingogay kaga Jehovah.